0: ակշիմ սնլուվը լոստոր են չեջու սակյատ լասնալ լայերս մոսկի կիրզե տավեցուկ է տավեցու դու տավեցու զրե դարե նա կուլե կուլա նաշի մենա տավա մե դուամ սուի փիա տավետ չանա սնանի նամզա յա քույուս կորեցուա յա դարե միշինի կտա դարե չի բեսնալ լաչի բեցու
1: ուանո նո սնալ լանա մանա զարերե հոլոտանդուկչա շլումա ոմա քաձեգա փյարե մանա քաձեգա հյհյուտան հյհյուտան փյարենդուկսե յակ նիզը մերի բիցեմեն Jag sumr med mig sen. Tal hushar ulta qatigin hlungda qoyun me hulta qati. Ne do ne kanat qat qutuga bin sen. Ya bala tuk ya mengar do ni bazde bacha ya. Dedin ngas nga tos kol chare peto os kocha. E jaga es nga tos es peto os do bate bazde ka kuyus kocha nga ya.
0: Bala ka. Kuyus kocha na ya chang zervat bin.
1: Zerchale.
0: Chi zervat bin kuyus kocha.
1: Holo mal dur kor kor kor tamatallan kor o serkillan kor.
0: Kakpa yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yuru yu
1: Amadami tugu niska, braglari motinkan niska, stagla singes kenskan niska, tamato, tamato taskar,
0: Dadare innan lova longa tanga dun sak storen cheju. Dun sak jakpa nga tanga zaru minduga.
1: Yalla zaru nuduk pono no. Zaru me pere insa do khuda budde. Snan la destin de. Zaru yare du minduk to dere mana. Kem kem bu kaze dun man ming bu man pul man yong minduk. Wa kem bu tonga dere mana kem bu am kem bu ming muri ondo ya. Kaze pankar bat mana bilkul ming met. Tana chi ona ya. Ngati mana loga lose kena lose destin de. Rawaga luskena ruz destinde bombu pruskena kuru destinde sta pruskena turu destinde do tola dare mare meto rechina bala pru rawaga pru de ne pru
0: bombi pru
1: bala pru gama pru
0: gama pru ke kozaji
1: gama pru dare mana sang mar spara mana yot me mana nan hatta pe spara mana yot me
0: chana ngati lajuk pe ka khas kar yaran du sarma songati jawanu nischi bago shadu khas kar dare tarqin ngata ngasung in ngati ya dun mis peran ya ngati zille kargil tarqi khoma minna ngati yulun tarqi khoma minna chiba se ngate zindagi spiral bago shaduk samet ya zani namzana ski chi zuk chi gar chana ka to yeri dang zacha yod ya met sak ril dum se yong mat pensu jidare na shana bras kol na ka ton sebabet namza to tsokshi ka malwa
1: ya allah ta leba ne ses pra wana no nan la jum a bat pinga chi tu sen jum a man ra bari ka batin bari ka din yare aschanga nang la khodo to la jum a jumire sika de tanamana stan mi phedna de stan mi phe tsakse da stan mi phari tachin juma no ril dam so cha da de shana brad na man yong met wa yong wa krisha de wa yong de na ya man nga odor bet ya nga phalan so me pton ta chuba chu ma dere da de ma dang de dere ma lo mal so ma so medna da re jawal la ja in ji tangkan po nga ti laga pawara mana met ti tangkan po yang malik chiot sehat jagna malik chik maltana malik chik dawla chachna malik chot de malik pastana pesa ka shukr bana gadi gorbi goy ka lepna de mede kan laltana de rizq tan kan te ka de mal pe ka shukr bana dulle lab kan zan te ka shukr bana mana lege ya khoda ta cha mi ta cha ya mana nga ta hadis anu zer yo no no ama stan pe zan pe ka yang de ka Jigama bo zere no kuma tin zere ju chis kolin ju gans kolin ju sakui tan su same che tan su sin sin ju du manam ma bo zere de na man tan kan pe bismillah de tan kan pe zo zere na ki hadis ya no na ayume ka sala in shukr be ta bu khuda shajda bu zere de ta kuprane ni'mat bana dang chigin dang chig parchuk chin mana sihat in na in mal in na in da kana yang du malik chi yod de do shukrana sheshang ya yang na chibo ya
0: In jo haji gulam raza faroli sahab ya sperang atanga changcha minduk in nangati nojawan unis ya khunti lagayot ju di kompor yalarchona atamespoe ngati khrim sun jaknang majaknang khong lagaju di chok sarmani kana ya di chok sar demo speran ashiba se ngati zazu thungzo ga chukchu pinchuk ngati dukzo langzo ga chukchu pinchuk ya tarqine yambo yambo ngati khrim suna jakpe koshish bachaju haji gulam raza sahab ngachana ambo Grasp yari shazde ye salam alaikum
1: haji gulam raza pharoli tarbna salam alaikum ya meherbani tamam gama